0: ربهم لا يشركون.
1: Sohna zinye poham nyunan sohna jara sohna jara bigel nga adina urna ya nu jox say xibamba.

0: la ay gune yu jigen yu bari ño fi dajé dal len jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
1: mam jaara djop
2: ma soxna jaara busso
1: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
1: tayal ak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
2: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu ci jéwunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
1: ay dekk poroxan
3: foto la ci allu ci
1: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen kaddu faaw nga bayi len xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
2: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
1: جانجل موني
3: كلا جانجل موني كده
2: وا
3: كده يموت من هذا الأفلا
2: وا وا
3: من سخاري كلا ده
2: وا من جانجل تدمني توك من ترى الله damay kontan tamen dina be
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangale
4: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
0: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
4: biñu ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñu ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na sun njortu lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal sun borom dako dindi ndax biñ ñëwé